Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

0: Foo Fighters, Big Me. Snart kort på åtte. God morgen, Buskerud, Anne Sem Jakobsen og Tina Brokke sier god morgen på en regntung og overskyet onsdag.
1: Ja, det er jo litt fint at det regner i dag, har jeg proklamert, fordi da får man gjort de tingene som man ikke får gjort når man bare vil på stranda.
0: Ja.
1: Så da kan du på en måte, ja, kanskje du kan gå ut med søpla i dag.
0: Eller rydde i den boden som aldri blir ryddig nok.
1: Ja, vet du hva, jeg så altså en, dette var sånn Instagram-scrolling, hvor jeg ser en dame som sier sånn, så lang tid tar de oppgavene i huset ditt å fikse, hvis du bare fikser de. Ja. Så setter hun da så på en timer med på en iPad, hvor hun er sånn, hvor lang tid tar det å fikse alt det som lå i trappa som skulle opp eller ned, og så bare sorteres. Setter hun på timeren, så bare, ja. 1 minutt og 37 sekunder, og det har jeg utsatt da i 2 uker.
0: Så la oss, la det være vår oppfordring til deg i dag da. Gjør det du har utsatt på grunn av finværet.
1: Ja.
0: Gjør det i dag, bare gjennomfør det. Få ting gjort. Det utevær i dag også. Temperaturen den oppe i 15 grader i Svelvik akkurat nå. Geilo 10 grader. Og i badevannet, sommeren ikke slutt.
1: Nei.
0: Storøya i Hole, 19 grader. Oh. Strandafjorden på Ål, 15,5 grad.
1: Ja,
0: og Hagakjern, 20.
1: 20 grader i Hagakjern, fortsatt.
0: Det er stabilt på 20, altså. Ja, nei, det har vært det en stund nå. Så folkens, hopp ut i det og kast deg med i vår radiokonkurranse. Anne et kreativt hode, har laget en lydrebus til deg i dag.
1: Ja, det har jeg, og jeg beklager altså at det kanskje litt sånn rotete da, men det sånn jeg gjør det. Det liksom et ord sammensatt av to ord, kan jeg si. Og de første to slags lydene du hører, det representerer samme ord. Det ene en person, og det andre en fugl som på en måte har det samme ordet.
0: Ja, og vi skal frem til et sted i Buskerud.
1: Ja.
0: Hvor dette?
2: Må bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut.

0: I dag er det gående.
1: Jeg synes jeg god, ja. Ja. Så får vi se da, det ganske mange gode folk der ute I vårt distrikt også. Send inn ditt svar på hvilket sted I Buskerud vi skal til I dag, og så du med I trekningen av et par flakslodd.

0: Hvor i Buskerud det?
1: Det Kongsberg.
2: Det helt riktig. Var det fuggeren eller fyren du tok det på?
1: Jeg tok det på kongen.
2: Du gjorde det, ja.
0: Altså, jeg ble så forvirret når jeg hørte først Kong Harald, og så hørte jeg pipipen. Da skjønte jeg ingenting.
2: Nei.
0: Men jeg var nok ikke alene om det. Men det jo selvfølgelig Kongsberg, og det akkurat der du nå, Hanne Merete, hvordan ser ut der denne onsdagsmorgenen?
1: Nei, her det overskyet, men ikke regn akkurat nå, men du ser jo at det har regnet godt i natt.
0: Ja, og når du sto opp i dag, hva tenkte du da når du så ut av vinduet?
1: Nei, det regnet jo allerede i går, jeg tenker dette trenger vi.
0: Ja, det vi helt enige.
1: Mm-hmm.
0: Og nå du på plass på jobb igjen etter sommerferien?
1: Det jeg, vet du, på andre uka.
0: Ja, hvordan det på jobben din? Sitter du nesten alene i landskapet, eller det folk stort sett tilbake nå?
1: Nei, det var en del i forrige uke, og enda flere denne uka, så jeg jobber jo i helsevesenet, der må vi holde jula i gang uansett.
2: Ja, ikke sant? Men hvordan har det vært da? Er det den første uka som tråst på en måte, eller har man masse energi da, eller hvordan har dine uker nå vært?
1: Nei, jeg hadde to fantastisk nydelige uker med sol og sommer på Sørlandet, sånn at det å komme tilbake var helt greit.
0: Åh, det høres nydelig ut. Hvor på Sørlandet var det du var, Hanne Merete?
1: Mest i Eidehavn utenfor Arendal, men også ned ved Mandal og Vanse på Lista, så det litt forskjellige steder.
2: Du har vært på Vanse på Lista. Altså, jeg datt innom det stedet nå for to uker siden, og det det rareste jeg har vært borte i, for der det sånn, plutselig alt amerikansk.
1: Ja.
2: Ja. Hva det for noe, vet du det?
1: veldig, veldig mange fra det området har bodd i USA en periode av livet sitt, i hvert fall de som på min alder har kanskje vokst opp i USA, og så kommet tilbake igjen. Så de har veldig tette bånd til det amerikanske.
2: Ja, det helt utrolig. Altså, der kan du få alt av fast food, og det mye rare greier.
1: Ja, og så hadde de en sånn amerikansk uke i sommer. Det var ikke når jeg var der, men like før, så det var jo masse flagg og forskjellig sånt nå igjen.
2: Ja, det et sted du får tak i burger and fries and milkshake, så det altså der for de som lurer på det.
0: Ja, ved Lista. Mm-hmm.
2: Ved Lista, ja. Farsund, det området langt nede der.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hanne Merete, har du brukt opp all ferien, eller har du noen uker til gode?
1: Jeg har et par uker til gode.
0: Åh, det godt å vite. Du får skrapelodd i posten, og så ønsker vi deg en fin dag videre på jobb, Hanne Merete.
1: Tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: fin sommersang fra Oh Blonde, Hot Air Balloon heter den. Det god morgen Buskerud med Anne og Tina du hører på, og vet du hva? Det verste jeg vet Anne.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Folk som klager og syter.
1: Ja, det ikke du så glad I.
0: Nei.
1: Nei.
0: Folk som hele tiden så slitne.
1: Ja.
0: Men så sleten. Ja, og da kjenner jeg, da får jeg lite empati og ja. Får fram de dårlige egenskapene I meg selv, for jeg tenker sånn, ja, men ta deg litt grann sammen.
1: Ja.
0: Prøv heller å tenke positivt. Du sleten, så ta deg en sykkeltur da.
1: Ja.
0: Eller gjør noe for deg selv, og så kommer du tilbake og med ny energi.
1: Ja, ja vi snakket jo om dette her I går, at det handler jo om hvordan, det handler ikke om hvordan du har det, men hvordan du tar det.
0: Ja.
1: Så hvis du kjenner det på en sånn der, verden litt imot meg om dagen, så skal du ikke fokusere på motgangene, men du skal gå inn og fokusere på de tingene som går bra. Altså, og det små ting. Det kan være sånn, du kom på butikken, ja, men det var tilbud på ost, og jeg skulle ha ost,
0: ja. Ja.
1: Da det en positiv
0: da
1: ting.
0: Da smiler man av det.
1: Eller, det var grønn bølge gjennom hele Hønefoss. Wow, det har aldri skjedd. Konge.
0: Ja, det sånn til jeg meg kjempeglad. Hver gang jeg kommer I grønn bølge, så det grønn bølge! Det kjempegøy!
1: Fokusere på det, eller sånn som I dag, bare tenk at jeg husker å ta med paraply på jobben. Det var helt konge.
0: Ja, det trengte jeg I dag. Mm. Og det ikke det at det ikke lov å kjenne på at man litt nedstemt, eller I dårlig humør, eller litt sleten. Det greit, men Tonje Brenna I Arbeiderpartiet har jo snakket litt om dette her med at det å være sliten, det brukes alt for mye. Ja. Folk så slitne.
1: Ja, det ordet helt tullete.
0: Ja,
1: ja.
0: Kom kan... deg opp på hesten.
1: ja, ta finn energien til, ja ok, det greit å føle seg litt sånn, en dag. Mm. Men hvis du bare tenker bare positive ting, så vil du bli mindre sliten.
0: Det tror jeg jo. Ja. Du litt grann pjusk I dag, så smil og si at jo da, ting bra.
1: Ting bra.
0: Prøv den metoden der. Og så sender vi en hilsen til Frank Løke, som ligger på sykehus. Han sleten, han syklet jo 70 mil ennå.
1: Ja, ja, men da får han bare fokusere på det positive og si at det ikke var 80.
0: Sånn. Sleten.

0: Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Katarina?
1: Katrina and the Waves, ja. Ikke Hurricane Katarina.
0: Åh, oh, Hurricane Katarina and the Waves. Nå skal vi til Tvedestrand, Tvedestrand spesial, med vår reporter Vebjørn, og han har med seg kaptein Erik Tomte fra Team Pølsa. Hører du meg, Vebjørn?
2: Jeg hører deg, og her har vi en situasjon. Skal vi se, her kommer en bil.
0: Ok.
2: Vi kjører til siden, det går bra. Yes. Ja, og så fortell litt om hvordan kjøretøy du er ute med i dag, kaptein Tomter.
3: Jeg er på sykkeltur.
2: Med trehjulingen din?
3: Ja.
2: Ja. Og du er på en måte vår guide til Tvedestrand. Det er fans som stopper og tar bilder. Ja, hva er det da? Må vinke da. Jeg spør han...
4: Han heter Espen, han naboen.
2: Ja, hvem er du?
1: Jeg er naboen til Erik.
2: Hvor er du det?
1: Ja, så vi er kamerater.
2: Ja, nettopp. Fikk et lite bilde av at den var på NRK. Det er bra. Ok, vår Tvedestrand spesialguide. Hvor er vi nå i Tvedestrand?
3: Vi er nå på Galleri Sagesund. Det er en nabo her som jobber med masse kunst og gode bilder. Og...
2: Ja.
3: Yeah.
2: Ja, for nå, når jeg snakker med mora di... Og sa at der vinker du til bussen, ja. Det er god kok på Sagesund. Det er altså et lite vik, 5-6 kilometer utenfor Tvedestrand sentrum. Her har du bodd hele livet, eller?
3: Ja, kanskje litt. Jeg har vært litt i andre steder også.
2: Oh, ja, hvor da? På tur, eller?
3: Nei, når jeg var liten så var jeg bitterlitt i Lillehammer og...
2: Ja,
3: nettopp. Ja.
2: Men det er dette som er ditt område, kaptein?
3: Ja, det er det. En god område.
2: Skal vi sykle oppover? Det var så mye busser som vinker, og biler som vinker til deg og greier.
3: Ja.
2: Har du savnet å gå på, eller savner du å gå på ski? Har du gått mye på ski i sommer?
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Savner du å gå på ski?
3: Ikke helt enda, da. Hæ?
2: Ja. Vi sykler på.
3: Ok.
2: Yes, her.
3: Ja, her kommer ringetonen.
2: Du har ringklokke. Hvor langt kan du sykle med denne trehjulingen din?
3: 25 kilometer i timen.
2: Ja. Og hender det at du sykler til Tvedestrand sentrum, eller?
3: Nei. Hæ?
2: Det skjedde en gang, var det?
3: Ja, det har skjedd en gang.
2: Går det bra? Det er jo til smale veier her og sånt nå.
3: Ja. Litt bratte veier og litt smale veier.
2: Da er vi ved... Hvor er det? Jeg ble litt overrasket når du sa vi skulle på galleri. Jeg snakket med mora di, hun sa, du er klar over at kaptein Erik Tomte som er guiden, det blir ikke akkurat bokbyen, og så blir det et bildegalleri.
3: Ja.
2: Fortell om kunstinteresse.
3: Jeg har ikke så veldig mye om kunstinteresse, men det er jo her det skjer i galleri i Sagesund.
2: Ja, hva er det som skjer her da?
3: Vi har jo... Hva betyr det? Vi har jo mange... Vernissage! Åh, det var vanskelig å si det.
2: Ja, det er vanskelig å gjøre. Det har jeg vært med på. Det er som regel gøy. Ja. Hva er det som skjer på en vernissage? Da jeg jobbet på Astrup Fernley, da var det alltid masse kvitvin og sånt. Hva er det som skjer på en vernissage i Sagesund?
3: Ja, det er mange folk, og så får vi jordbær og brus, og det er mange ting å vise. Det er kult.
2: Men hun dame som står der, ja?
3: Mener du? Det er mamma.
2: Det er mamma?
3: Liv Tomter.
2: Liv? Liv? Kapteinsmora?
3: Manager.
2: Manager?
5: Hei. Ikke manager, mamager.
2: Mamager?
5: Yes.
2: Hva er jeg som hørte feil? Mamager, ja, nydelig. Og hva kan du si om dette huset?
5: Det er jo vakkert, da. Det er mitt barndomshjem. Anette bor her nå.
2: Anette?
5: Galleristen fra Sagesund.
2: Hva har du gjort med barndomsheimen til mamma Tomter?
6: Jeg har gjort uthusene om til kunstgalleri.
2: Ja.
6: Og så bor jeg fortsatt fast i hennes barndomshjem.
2: Ja, nettopp.
6: Mm.
2: Også, du fortalte mamma Tomter at du også hadde en annen barndomsheim litt lenger opp i lia her. Og der var du hvilken nummer i arverekka?
6: Ja, der er jeg 15. generasjon som har tatt over. På gården Peibo.
2: Mm. Og nå kom sønnen din, storebroren til kapteinen.
6: Ja, han er da 16. generasjon, og han bor der nå.
2: Og langt tilbake i tid er vi da?
6: Nei, det må jo være napoleonsk. Nei, vet du.
2: Nei, det er svarte, det er jo langt tilbake til svarte. Nei, men vi skal videre i denne guidingen i Tvedestrand. Hvor er det du skal ta oss videre da?
3: Til Bonzo.
2: Bonzo, hvor er det?
3: Det en slags bakkeri for hele Tvedestrand, og det mange folk som liker å spise der og snakke og...
2: vi tilbake til sentrum da?
3: Ja, vi skal dit og kose oss.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Yes, nei, men dette blir bra guide-runde det her altså, folkens. Tror du ikke det? Vi er godt i gang.
0: Dette her ser jo helt nydelig ut. Vi gleder oss til å følge med videre. Nå skal vi høre på å sitte på trapp av Anne-Grete Paus.

0: Ja, velkommen til time 2 I Reiseradioen. Martha Leivestad, livets rododendron. Hvordan har du med deg?
1: Åh, tusen takk, Odd Magnus Williamson. Du jo livets kjernekar.
0: Ja, det synes du det?
1: Ja,
0: det,
1: men hvis jeg, klart hvis jeg, synes
0: jeg
1: da.
0: Hvis jeg skulle vært en blomst da, siden jeg kalte deg livets rododendron.
1: Åh, ja, unnskyld, sa jeg ikke blomst. Solsikker. Nei. Du en solsikker.
0: Nei, jeg det.
1: Du klart du da.
0: Det ikke det verste å være det.
1: Og den vet du hva, den ligger i vindueskarmen min. Ligger. De ligger ikke. De ligger opp igjen. De opp igjen. Potta. Nei, potta. Fin, de oppe I en nydelig vase, det ordet. Ja, jeg radioproff, du hører det.
0: Åh, det jo en, det jo, nå skal det snart skje noe som vi gleder oss veldig, veldig, veldig
1: til. Åh, herregud, ja, ja, nå kommer snart Håkon Steinar Vatle. Ja. Og jeg gleder meg sånn.
0: Ja, for de som ikke kjenner til han, så har jo da jeg og Martha Leivestad et favorittband, som Storm Shanty Weather Choir, som vi har spilt sanger fra disse dagene vi har vært der. Og nå kommer snart vokalisten og skal besøke han. Vi
1: Ja, men jeg litt...
0: Ja, vi litt snarere.
1: Ja, ja, med rød kinn og med... ja, dette blir helt nydelig. Men får bare komme meg I gang nå da.
0: Ja, rett og slett det. Det rett og slett som U2 synger. It's a beautiful day, altså.
1: La oss kjøre på.

Rege og nordover. Finnmark har hatt en del fint vær, så jeg skal ikke dra de med I dragsure av kaldt. Men det har vært mye kaldt, litt varmt har vi også fått, litt sånn som låta til Katy Perry på en måte, hot and cold.

0: Ja, det var Katy Perry sin låt Hot and Cold, som nok ikke handlet om været, men heller om et litt ja, turbulent forhold, I hvert fall sånn jeg tolket det. Om under en måned så skal artisten Emily Hallow få en av sine store drømmer oppfylt.
1: Det helt på ekte en av mine aller, aller største drømmer. Jeg var ute og spiste middag med mamma her om dagen, og da fortalte hun at da jeg var liten, så skrev jeg visst nok ned mine tre største drømmer på en post-it-lapp, og da var den ene av de å spille I operan.
0: Ja, for Emily Hallow, hun skal nemlig ha konsert på, eller I operan da, 30. august.

0: Sisi Kabas var dette, og det magiske ordet unnskyld. Så vil jeg bare si det, Eivind, at vi sa jo at Ole Kristian Bryn, han liksom, han vår, selv om røyken ikke ligger i Buskerud lenger. Ja. Så fant jeg at han jo faktisk født i Drammen, da.
1: Så, ja, ja.
0: Så da,
1: han enda mer vår.
0: Enda mer vår, ja. Ja. Men så en enda, eller en like viktig beskjed.
1: Og så kommer det en melding fra Inger, ja. Som jo sier, og dette jo riktig, Kristi Haug Transett, som også bor på Hurum, ja. Hun skal jo også skyte på kongelaget. Ja. Så nå vi snart oppe i halve Buskerud på det kongelaget. Hun har vært to ganger skytteprinsesse, og skal ha ilden hun også. Så her holdt på å si, alle med. Vi må ikke glemme noen.
0: Nei.
1: Takk for info, Inger. Bra at du følger med og tar oss på dette. Er vi oppe i fem deltakere fra Buskerud nå?
0: Ja, det er en tredjedel
1: ja.
0: Av laget. Ja.
1: Det skikkelig bra.

0: med i Britmex, og there must be an angel, så skal vi runde dagens sending. Det er
1: vi. Vi skal gjøre det. Husk paraplyen og regnjakka når du går ut. Det er fuktig, og du får litt sånn vann i håret. Litt sånn bølger i håret, vet du. Det er fint.
0: Ja, og så skal det lette ut over kvelden da. Det er fint.
1: Det er også fint.
0: Mm-hmm. Vi er på plass samme tid i morgen ettermiddag. Hjertelig tusen takk for følge i dag. Det har vært hyggelig, det.
1: Det har vært veldig bra.
0: Ja. Ha en fin onsdag, dere.
1: Ha det. Ha det.

Poprush. Jeg heter Howard, og med meg har jeg faksmaskinen Lekre smykker Emma fra 90-tallet. Det er lite fakser om dagen, da, men vi har appen NRK Radio. Og der kan du sende igjen en hilsen som jeg leser om. Starter med Smith and Tell. Year of the Young heter låta. Mye godt i vente i dag, altså. Det er bare å henge med.

Ta en liten pustepause etter den. Det var Good Things Go fra Linkin Park, fordi at det kommer en dokumentar på kino snart av det amerikanske bandet. Jeg skal straks ta en titt I appen NRK Radio, for jeg har fått så mange fine meldinger om gode sommerminner. Men på veien dit så skal vi høre en låt som gir en skikkelig sommerfølelse. Det Billy Joel sin 10

Lego House av Ed Sheeran. Han gir meg ofte frysninger, faktisk. Det var litt flert å innrømme det, men det stemmer faktisk veldig godt. Jeg håper du har en fin lille lørdag. Jeg har i hvert fall unna meg litt smågodt I dag, fordi det lille lørdag. Det må være lov. Straks så skal du få en oppdatering på været for morgendagen. Men før det skjer så skal vi ta turen innom Makosir og låta hans Jessica.

Rihanna har fått med seg Jay-Z I låta Umbrella, og hver gang jeg hører den, så tenker jeg på Tom Holland, sin når han lip-synket til den nye konkurranse mot Zendaya. Tom Holland jo Spider-Man, som du kan se I den nye Spider-Man-filmen Brand New Day på kino. Nå har jeg sett den, og jeg synes den var skikkelig bra. Og har du ikke sett den videoen jeg snakker om, så anbefaler jeg å søke opp den på YouTube. Jeg har fått en melding I appen NRK Radio med en ønskelåt. Hei Vilde, har akkurat kommet fram fra en 4 timers kjøretur og skal være med familie I morgen. Gleder meg. Har en ønskelåt som snakke litt av Admiral P. Håper all får en fin kveld. Det håper jeg også. Takk for melding. Jeg tenkte å ta med en annen en også fra Martine på 10 år. Hun skriver at jeg og mamma på vei til Trøndelag fra Vestlandet for å feire gullbryllupet til besteforeldrene mine I helga. Det blir sikkert kjempebra. Vi skal høre låta snakke litt hen I NRK.

0: Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det var Rakel sin La meg gå. Og musikk, det har jo en stor påvirkning på våre følelser og humør. Og de fleste av oss har en favorittartist eller en sang som betyr litt ekstra for oss. Så derfor har min kollega Ove Gunnarsen firet ut på byen på jakt etter låter og artister som begeistrer.
1: Det må være en Chuck Berry.
2: Hva er det med Chuck Berry da? En gammel kar det?
1: Ja, han en gammel kar, men det har jeg vokst opp med han. Så jeg har lært meg mye om han, jeg har hatt 5 foredrag på skolen om han. Så jeg elsker musikken hans.
2: Da kan du holde et foredrag her også du da, om Chuck Berry. Hva er viktigst med han da?
1: Hva er det viktigste med han? Det er jo alle de musikken han gir ut, det stempel han har satt. Han er jo prinsen av bluesen, vil jeg si. Mm. Det er jo synd at han gikk vekk, men... Altså, jeg har jo bare stått her fordi at det har vært en del oppveksten min, hovedsakelig. Mm. Og foredragene har jo ikke holdt siden ungdomsskolen, så akkurat nå her på spotten så blir det sånn, ja, hva faen var det jeg sa for noe?
2: Ja. Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
2: Men husker du hvorfor du ble så hektet på Chuck Berry da, når du var yngre?
1: Nei, det var jo altså oppfinneren til Duck Walk, for eksempel. Mm. Og så var det jo fordi han pappa da, som visste meg han og satt på hans stått og sa det. Ja. Så var det jo både B.B. King og Ray Charles og... Ja. Ja.
2: Men kommer du på i farten en låt fra Chuck Berry som vi kunne spille, så du kan tenke deg at andre også trenger å høre? Du som ekspert på Chuck Berry?
1: Nei, vi er den mest klassiske Johnny B. Goode. Mm. Ja, uten tvil.
2: Ja. Da spiller vi Johnny B. Goode, vi. Og så må du ha riktig god sommer.
1: Ja, takk, ligger jeg.

0: der oppe.
1: Tusen takk. Du skal jo, du har jo fortalt meg hva kveldens tema er, men du har jo en sånn greie der at lytterne bestemmer tema.
0: Ja, på slutten av hver sending så jeg har en gigantisk bolle med temaer som folk som hører på PN har sendt inn til meg, og det kan de gjøre hver sending. Og så trekker jeg da på slutten hva som blir neste sending, og på mandag så trakk jeg Marte sin lapp. Det jeg egentlig skulle ha kastet, eller kvittet meg med.
1: Oi.
0: Så det er det det skal handle om, 3 over 10. Altså de tingene hjemme. Har du noe hjemme du som du tenker sånn, åh, det burde jeg ha kvittet meg med?
1: Åh, det er litt vanskelig, for jeg tenkte umiddelbart ikke på ting.
0: Nei.
1: Men mer på...
0: Mennesker?
1: Ikke mennesker, men bilder.
0: Ja.
1: Sånn på telefonen.
0: Åh, ja.
1: For jeg har forferdelig mye bilder. Jeg tror jeg har 17 000 bilder.
0: Interessant, ja, så du ser ikke skogen for bare trær, holdt jeg på å si. Det er så mye der inne at...
1: Ja, burde ha slettet litt, tror jeg.
0: Oh, men dette, men det er ikke sant, det er dette som er så utrolig bra med disse temaene. Allerede nå så er jeg overrasket over hva jeg får, så det er jo kjempebra. Nei, men da, det som skal være på en måte... jeg håper at det som folk gjør når de sender inn da, hva de burde ha kvittet seg med, at de da også gjør noe med det. Så det må du gjøre når du er ferdig med sending, så må du hjem og slette.
1: Ja, det jeg må faktisk det da. Men det er jo så kjedelig. Ja.
0: Ok, men la oss snu på det. Da, lag heller en mappe med bilder som du liker.
1: Ja.
0: Hvor du er litt streng med deg selv, og så si at her skal det ikke være mer enn 100 bilder.
1: Ja, og så andre han bort.
0: Ja, eller de kan ligge der, men da vet du i hvert fall at du har et sted hvor du kan gå og finne bare snadder.
1: Ja, det er sant. Men du så kanskje føler deg mer sånn ting, men kan folk allerede begynne å sende deg meldinger, eller?
0: Ja, de kan gå inn i appen NRK Radio, og så ikke sende inn til deg da, men gå inn i søk opp kvelden på PN, og da er det rett inn til innboksen min hvis det er noen som blir fristet allerede nå, da sitter og, ja, jeg har lyst til å dele.
1: Det kan jo hende at tankene går nå, vet du. Så, ja,
0: jeg håper jo det da.
1: Hvis det kommer i feil innboks, så skal jeg videre sendte til deg, hvertfall. Men kan du røpe til slutt en ting du ville ha kvittet deg med, da?
0: Nei, det kan jeg ikke røpe enda.
1: Da har du noe content.
0: Jeg skal jo være her sammen med de fantastiske PN-lytterne frem til midnatt. Jeg kan jo ikke røpe godsaken
1: Nei,
0: allerede nå.
1: Du kan ikke det.
0: Nei.
1: Men jeg kom på faktisk en ting. Kunne jeg kvittet meg med sokka, sånn singlesokka?
0: Få dem vekk.
1: Vi gleder oss til å henge med deg, Jonas.
0: Ja, det blir fint.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

Det var Camilla North, det med Som du I kvelden på P1. Og det Jonas som I radioen, og det så hyggelig at du hører på. Og jeg får kjeft I inboxen av Trond, han skriver Du kan rett og slett ikke si at det høst den 5. august. Den beste kommentaren jeg kan komme på til et slikt utsagn må bli et sitat fra Håkon Skau. Noe så dumt. Jeg enig, Trond, vet du hva? Men det jeg burde sagt... I, nå I etterpåklokskapens pratelys, eller kanskje ikke lys, I lydbølge, det at det føltes som høst, ikke sant? Og da, det juksehøst, det litt sånn som man har på våren, da kommer det jo plutselig en dag der litt tidlig på våren, hvor det, oi, det føles ut som det sommer, det juksesommer, og det det Det føltes ut som det høst. Kan du tilgi meg da, Trond? Jeg håper det. Og så det da altså kveldens tema, som ønsket av lytter Marte, og jeg ble så glad da jeg trakk opp det av bollen, for det synes jeg var spennende. Det var altså på slutten av sendingen på onsdag, og der sto det, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med. Og det jeg liker formuleringen I lappen til Marte også, det jeg egentlig skulle ha kvittet meg med, ikke sant? Fordi at det betyr ikke det jeg skal kvitte meg med, men den tingen som ligger og gnager litt som en sånn, dette burde jeg gjøre noe med. Og vi har allerede fått inn meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan komme I kontakt med meg og det norske folk. Per Einar skriver, alt må bort! Bortsett fra kaffetrakteren, den fredet. Det blir jo et veldig minimalistisk hjem da, Per Einar, med bare altså, et rent gulv og så en kaffetrakter I hjørnet. Men det, vet du hva, det kan jeg like litt også. Det ikke han Steve Jobs, han Apple-gründeren, som kjent for det at han hadde veldig få ting I hjemmet sitt? Han hadde en madrass, en sånn steinhard madrass som lå på gulvet, og liksom en lampe og en bok. Det var det han hadde I huset sitt. Så kanskje Per Einar at du en sånn. Men kaffetrakteren, den må jo være der enig. Og så det Lilly Elise, hun skriver En skulle kvittet meg med dårlig samvittighet over ting jeg ikke får styrt, gjort noe med. Åh, skulle vi ikke alle. Men det jo den vanskeligste. Og to, emballasje til for eksempel dyre ting som parfyme. Hehe. Dr. Jones, vi elsker deg. Åh, Lilly Elise, jeg elsker deg også. Og for deg som ikke vet, så har jeg... Jeg heter Jonas, men jeg kan også kalles Dr. Jones. Sånn det. Og jeg har lært av min kollega I lørdagsrådet, Liven Elvik, hvor jeg heter Dr. Jones, at man skal være flink til å si jeg elsker deg litt mer. Så nå, Lilly Elise, la du merke til, nå elsket jeg deg tilbake, selv om jeg egentlig ikke sier det så mye som Liven Elvik gjør. Men ja, nå har jeg jobbet med henne I snart 10 år I lørdagsrådet, og jeg blitt sånn som sier jeg elsker deg til alle. Ja, ja. Jeg skravler meg bort, fordi jeg skulle si... Jo, emballasje til dyre ting. Det ikke rart når man kjøper noe dyrt? For det jo tingen inni som dyrt. Men hvor dyrere tingen blir, hvor mer verdifull blir også emballasjen. Jeg skjønner det der, Lilly Elise. Jeg har det sånn selv. Men vet du hva? Nå klokka 22.16 en onsdag, og Trond har lært oss at det ikke høst. Kan du ikke bare ta oss og kaste de der parfymeboksene? Du trenger dem jo ikke.

Simmermann med riper i lakken i kvelden på P1, hvor vi skal avslutte Marte sitt tema, ting jeg egentlig burde kvitte meg med. Først, Trond-Viggo Torgersen, dette er det er. Har du noe? Har du noe? Så gi det bort.

Det var den gang Åge Aleksandersen spilt sammen med sambandet Dans med deg. Og før det hørte vi Emilie Hallo her I Nattradion. Og en krydderjente har bursdag I dag. Nå skal ikke jeg påstå at jeg husker alle navnene, men det en av de lyshårede det snakker om. Og jeg kommer tilbake til hvem det straks.